ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žēlestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausies Latgaļas radiju?

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Tava svaidēto vaigu, jo vīna dīna tavu uz pagolmūs ir lavoka par tūkstūši citam dīnam. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus.

0: Es atceros to visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un māsas aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs tevi. Mīļojošiem, tu esi sagatavojis neredzamus labumus. Piepildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību uz tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam sasnādzam tavus apsūļojumus, kas pospēja kaidas vieliešanos. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīnībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no pravīša Ezehiela grāmatas. Man atsekloja kunga vārds, kas sacēja, cilvēka dēls, lūk ar nalaimes paimšu no tevis tavu ocu prīcu, bet tu navaimaņoju naraudi un lai naplūst tavas osoras. Nūsapūt klusādamas, narēkoju sāras, kai par mirušu, apsīn sev savu golvas sagu un kojos uzveļ savas sandeles un aizkloju ar apsagu savu bordu niet sāru maizi. No reita es runoju tautai, bet vokorā nūmura mona sīva, un es no reita izdarīju tai, kai man bija pavālāts. Un tu mums napaskaidroji, ko nūzēmēt izkūtu dori. Un es jums atbildēju, kunga vārds man ir atseklojis sacēdams, runoju Izraēļa nomam, to soka kungs dīvs. Redzies ļaušu apgonēt savu svietnēcu, jūsu spāka lapnumu, jūsu ocu jaukumu, jūsu sirds ilgas. Jūsu dāli un jūsu meitas, kuras jūs atstojot kristnu zūbuna, un jūs darīsit tai, kā es darēju, jūs naizklosit bordes ar apsagu un naiesit sāru maizi. Jūsu golvos būs golvas sagas, un kojos jums būs sandeles. Jūs navaimaņosit, neraudosit, bet izdilsit jūsu nūzīdzēba dieļ un nūsapūsit cits citu priekšā. Un Ezehiels būs jums par zēmi. Visu, ko es jums ir darējis, darēsit arī jūs, kaut tas pīnoks un zinosiet, ka es esmu kungs dīvs. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicība dīva.
0: Tu aizmirsi savu dīvu savu radētoju. Tu aizmirsi dīvu savu radētoju. Tu atstoji klinti, kas dzimdinoja tevi, un aizmirsi dīvu savu radētoju. Kungs to redzēja un soca, nicinot, tāpēc, ka jū aizskaitinoja poša dāļu un meitas. Tu aizmirsi dīvu savu radētoju. Un es sacēja, es apsliepšu no jums savu vaigu un nūsaskatēšu uz jūs beigumu, tāpēc, ka ir nakrītna tauta un austicēgi bārni. Tu aizmirsi dīvu savu radētoju. Manī mūdinoja dusmas ar to, kas nav dīvs, un kaitino ar savam tukšēbumu, un arī esi mūs mūdinošu dusmes ar tim, kas nav tauta, un jūs kaitinošu ar nagudrim ļaudim. Tu aizmirsi dīvu savu radētoju. Alleluja! Svietēga tī, kas nakorē pēc monta, tāpēc, ka impīder dabasu valsteiba. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Tad tev karu.

0: Jeruzalemes no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs. Tumā laikā, kāds cilvēks pīgoja un sacīja Jēzum, mocētoja, kas labs man jodara, lai es īmontotu mūžēgo dzīvi. Es tam atbildīja, kopies tu man jautoja par labu, tikai vīns ir labs, bet jo tu gribi īt dzīveibā, pildi bauslēbas. Tas jautojam kaidas, un Jēzus sacīja, tev nebūs nūkau, tev nebūs laulību porkopt, tev nebūs zakta, tev nebūs napatīsi līcinot, tev būs gūdot savu tāvu moti, un tev būs savu tivoku mīļot, kā seju pošu. Jauneklis jam atbildīja, tu visu es īvāroju, ko tad vēl man pītrūkst? Jēzus jam sacīja, jo tu gribi būt pilnīgs, ej pordūt, kas tev ir, un atdūt nabogim, un tev būs monta debesīs, un notsekoja man. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vordus, es aizgoju nūskumis, jo jam pīderie daudz īpašumu. Tis ir kunga vords.
1: Slavēt Jēzu Kristu.

pieminot svētajā misē cilvēku vajadzības lūksimēs. Par visiem ļaudim, lai redzamo pasauli ik dīnestim atgodinoju par Dīvu, palīdz jau labu pazētu mīļota. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par cilvēku dvieseles skaidrību, lai arī prots un sirds tim līcinota par Dīva asameibu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par dzēves mierķa skaidrību, lai mēs ik dīnes Dīva dēļ dzēvotu un strodotu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par visiem ticēgajiem, lai visvātokajā sakramentā izjūt Dīva klotesamību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par tiem, kuri jūtās atstoti vai aizmirsti, lai Dīva klotesamība to stiprinoja un īprīcinoja. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu veiskupu Joni, kurš šodien svin dzimšanas dīnu, lai Dīvs dovoja veselību un daudz Dīva žielestēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimies par Lauru un Emīlu, par jūs ģimenes dzēvis sakortošanu un gaidamu bierneņu un par Ilgu un Ivo lūdzoti jim palīgu ģimenes dzēvē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimies arī par mūžēbā aizgojušos Stefānijas Runčas dvieseli, Kungs uzemju dabas uz svātlaimē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Dievs, cilvēku radītājs un tavs uzturis savā ļaužu saimīdzēju, ticēju un mīlestību uz tevi caur Kristu mūsu kungu. Amen.

Slavēts esi, kungs, visam ar divs, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, kur tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļu, kas ļaus mums vēl dzīvības maizi. Vai ar šī jūdiņa un vienā noslēpumā mēs kļūstam tavas dzīviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visam ar divs, jo no tavas devības esam sajēmuši vienu, kur tu upurējam Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni. Kungs pieņem mūs, pazemīgus gorā un satriektu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu, mūs gai mani, kungs, un mūs nataisnēbas, un mūna grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarīgais tavs pieejam manu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieejam šo upuri no tavām rokām par godu un slavas vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Pieejam, Kungs, mūsu pienesumu, kurā noteik dovanu gūt pilno apmaiņa, lai upurēju tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīsi ir cīnīgi tev pasateikt. Patīsi ir taisnīgi gūdinot tevi, svātais tavs, jo vienīgi tu esi dzēvais un patīsais dzīvs, kas bija pirms mūžiem un esi mūžīgi, mojodams napīējamā gaismā, vienīgi tu esi labs, vienīgi tu esi dzēvības olūs, kas radījis visumu, lai savas radības piepildītu ar svietību un daudzus īprīcinot ar savas gaismas spūžumu. Un tāpēc tavā priekšā ir neskaitami eņģeļu pulki, kas dīnu un nakti tev kolpoja, un skatu tavu gūdību tevi namitīgi slavēja. Kūpā ar jiem arī mēs un ar mūsu balsim, kotra radība zam dabasim, līksmi atzēstam tavu vordu, prīcēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, Hozanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais tavs, jo tu esi liels un visu esi radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radīji cilvēku pēc savas leidzības un uzticējam rūpes par visumu, lai kalpoju tev vienīgajam radētojam, izvaldētu par visam radībam. Bet, kad nepaklausības dzeļis pazaudīja tavu draudzību, tu jū nāc to noves varā, bet žālsirdīgi visiem sniedzi palīdzību, lai tī, kas meklē, varētu tevi atrast. Tu arī vairo, kur cilvēkiem esi pīdovojis derību un savu pravīšiem jūs mocēji gaidīt pestēšanu. Tu svātais tāvs, tai mīļoji pasauli, ka laikam pīsapildot, siltīja mums savu vīnzimušu dālu, kai pestētoju. Īmīsojies no svāto gora un pīzimis no jaunavas Marijas, jies kļīva cilvēkam leidzīgs visā izzemot grāku. Nabogiem jies pasludinoja pestēšanu, gīvstekņiem atbrēvošanu un sirdī noskumušajiem prīku. Lai pīpildētu tavu pestēšanas nūdumu, jies pats sevi atdeve novei un augšam ceļūtīs no mirušajiem satrīca novi un atjaunoja dzīvību. Un lai mēs vairs nedzīvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numara un augšana cielēs, jis ir atsūtījis mums no tevis tāvs svātu goru, pirmo dovanu ticīgajiem, kurš pabeidzot tava dāla darbu pasaulē, pīpilda tū ar ikvīnu svātdarēšanu. Tāpēc, kungs, tevi lūdzam, lai svātais gars svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst, par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, šo lielo nūslāpuma svinēšanai, ko jis mums ir atstojis kā mūžēgu derēbu. Jo, kad bija pīnokusi stunde, kurā tev svātais tavs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pats mīļodams savējūs, kas bija pasaulī, mīļoja tūs līdz golam, un ādūt ar jīm vakariņas, jis paēmē maizi, svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Reizē gāvējā, es paņēmu bikeri pīpildētu ar vēnu no vēna kūka augļiem un pasateikdams devas saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lūgti cebas noslēpums.
1: Mēs viestiesim tavu nodi, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu celšanos, līdz par tavu atnākšanu.
0: Topies arī mēs, kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordūmojam Kristus novi, un jo nūkošanos novi, mērš jūs laukšēmā, atzvēstu jo laukšēmā, atzvēstu jo laukšēmā, atzvēstu jo laukšēmā, atzvēstu jo laukšēmā, jo mīsi un asni upeļi, kas tev ir pateikams, un nas pestēšanu visai pasaulē. Uzlūkoju, kungs, šo upuri, ko tu pats esi sagatavojis savai baznēcai, un labvieļīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svāto gora vīnoti vīnā mīsā un kļūs dzēvs upurs Kristu tavas gūdiebas slavai.
1: Tagad, kungs, atcerēs visus, par kuriem mēs tev upurējam šo pīnesumu, uz pirms tev kolpa mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā ir visu goreiznīcēbu, tūs, kas upurē un šeit lota sūšūs, mūsu savu tautu un visus, kas no sirds tevi patīsi meklēja.
2: Atcerīs arī tūs, kas rīgojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kura ticēja, bet tikai tev bija zinama. Mums visiem taviem bārniem žālsirdīgais tavs, ļauj sasniegt dabas mantojumu, leidz ar vissvātāko jaunavu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar svātajiem apostoliem un taviem svātajiem tavā valsteibā, kur leidz ar visu radēbu atbrīvotu no grāka iznīcēbas un novis. Mēs tevi slaviesim caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnhīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jodīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam. Tavs mēsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tu plos vārds, lai atnok tavu valstība. Tos prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vietas zemes mūsu dīnišķu maizi dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem. Un aīveļ mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai to var šāsniebas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un iepkaidenā mīra. Gaidu un svietīgo cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsts trebums prāks un gūts mēršēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu. Raugies nevus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mēžu mēžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedzit citam mīra zēmi. Pakstakum, pakstakum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus. Dovē mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoj un zīdinojumu dvieseļu un mīsu.

Lūg Dīva Jāns, kas nuceļ pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagidi kā vordu, un man atvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvēji.

Kungs, lai tevi dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovanu, ko saņemam lācīgajā pasaulī, lai ir mums īdnoms mūžīgajā dzīvē.

Es esmu dzīvo maize, kas nokusi no dabas, saka kungs, kas iesis no šos maizes, tas dzīvos mūžīgi.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

0: Zvanīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātrī 11. Septembrī notiks sezonas pirmo pirmizrodā. Summu režisoris Annas Ivanovas izstudējums Kūņotīs. Izrodā radēta pošim mozokiem skatētojiem no 6 mēnešu vācuma, kai saudzēgā un aizraujoša pirmo īpazēšanos ar teātriem. Izrodā Kūņotīs būs jau 3. Bēbēšu izrodā, ko Latvijas Leļļu teātris pidovoja saviem skatētojiem. Izrodis nosaukums rūsināja asociācijas ar kūniņu, saudzēgu ītēšanu, augšanu un topšanu. Te paredzēta pavisam mozim skatētojiem, kuriem vēl tikai jodkloja apkortējo pasauļa, jo sāk staigot, runot, īpazēt skaņas, formas un sajūtas. Izrodis režisore Anna Ivanova atzēst, ka bēbēts skatētojs ir kai mozs būdā. Jis varbūt nazina tūku, zina pieaugušī, taču atceras kaut ko taidu, ko pieaugušī jau ir aizmirsuši. Izrodi aicinās īpazēt teātri caur sajūtom, skaņam un pīskorīņam. Izrodis telpa būs veidota bez stingras robežas starp skatētojiem un izpildētojiem. Tādējādi ļaujot bārnim ne tikai vārot, bet arī dabiski izaskatījātīs notīkūšajā. Te būs mirpuna un atvārta pirmo sazastopšanos ar teātri. Pirms Baltijas aizsardzības liņējas pirmos prioritātes darbu uzsūkšanas valsts akcijas sabiedrība valsts nakustamī īpašumi, aizsardzības ministrejas porstovi, apmeklēja Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novodu. Ar pašvaldību porstovim porunoti plānotī darbi un izdzīvotojiem būtiski jautājumi, vītējo ceļu stovūklis, meliorācijas sistēmu saglabošana, pikļuvē īpašumiem un informācijas apritis breve bildarbu laikā. Viens no galvenajiem jautājumiem pašvaldībos ir vītējo ceļu noslūdze. Daļa pīrobežas ceļu nav paredzēta intensīvai smago transporta kustībai un kaidam izpiejama būdarbu laikā. Valsts nakustamī īpašumi informēja, ka līgumos būvnīkiem noteikts pienākums pēc darbu pabeigšanas novērst būdarbu rezultātā izmantotiem pīvot ceļiem radētos būjojumus. Tāpat tikšanos laikā porunotā arī meliorācijas sistēmu saglabošana, jo veicot darbus būvnīkiem būs jojam vārā asošos meliorācijas sistēmas darbības. Būvnīks būs atbildīgs arī par būdarbu laikā radētīm būjojumiem. Darbi Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novadā notiks pakopeniski līdz pat 2027. Gada rudiņam. Pirmos prioritātes darbu kūpējos investīcijas 12,2

0: 98 miljoni eiro no aizsardzības ministrijas budžetā. Daugavpils iedzīvotāji aicināti pīzateikties bez maksas ciguna nodarbību ciklam. Jaunu grupu komplektēšana jau sokusās un nodarbības piemērotas ikvienam interesantam neatkarīgi no vecuma un fiziskos sagatavotības. Daugavpilī vingrošanas nodarbības notiks trejas grupos. Pirmo grupa otrdiņos pulkstens 10:00 18. Novembra īlā, otrē grupa trešdiņos 18:30 gimnāzijas īlā un trešo grupa pīkdiņos pulkstens 10:00 gimnāzijas īlā. Daļēba nodarbējos ir bez mokses un pīzateiktīs un saimt papildus informāciju izpējams pa telefonu 26 47 48 0 5, nu 14 līdz 15.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dāvas būs porsurā mokūņaini. Daudzīt mokūņi atnes arī aizlaicēgu leitu, bet dīnas vidā dažvīt gaidams arī pārkeuņa nagais un stipras leitus gozis. Vies porsurā būs no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūdzas par tiem, kas cieš un tiek vajāti. Leona 14. uzruna pēc lūkšanas kunga eņģelis. Īsta ticība ir neatlaidīga palikšana Dieva priekšā arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Evangēlija fragmentu par kanāniešu sievieti komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Latvijai ir ļoti vajadzīga Dieva svētība. Uz svētkiem Aglonā atskatās Marijāņu tēvs Benedikts. 16. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

15. augustā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests vērsās ar lūkšanu pie Vissvētākās Jaunavas Marijas, pieminot Svētās Zemes, Ukrainas un Krievijas tautu, kā arī Kolumbijas iedzīvotājus, kurus pēdējās dienās skāra postoša zemestrīce. 15. augustā pēc Eukaristijas svinībām Castel Gandolfo pilsētiņas draudzē Leons 14. Kopā ar ticīgajiem skaitīja marijānisko lūkšanu kunga eņģelis. Pēc lūkšanas viņš teica: Vissvētākā Jaunava Marija uzņemta debesu godībā ir cerības un mierinājuma zīme visai Dieva tautai. Tāpēc šodien es vēlos lūgt viņas mātišķo aizbildniecību, to kopienu vārdā, kurām īpaši nepieciešams tikt mierinātām un turpināt cerēt. Es domāju par brāļiem un māsām svētajā zemē, kas pēc būtības ir arī Marijas zeme. Es domāju par Ukraiņu tautu un Krievu tautu, kuras abas dēlu un meitu dievbībā ir saistītas ar svēto Dieva māti. Es domāju par kristiešiem, kuri cieš no diskriminācijas vai pat no vajāšanām. Šajās dienās es turpinu lūgties par Kolumbijas iedzīvotājiem, kuri cieš zemestrīces dēļ. Es pievienojos šīm kopienām un visām tām, kas dzīvo smagos apstākļos, un kopā ar tām saucu: Svētā Marija, lūdz par mums! Uzrunas noslēgumā Leons 14. Apsveica gan vietējos Castel Gandolfo ticīgos, gan arī svētceļniekus, kas bija ieradušies no Itālijas, Romas un pat citām pasaules valstīm. Paldies par jūsu klātbūtni un paldies par jūsu lūkšanu, viņš teica. Romas bīskaps vēlēja ikvienam pavadīt atpūtas laiku tā, lai atjaunotu savus fiziskos un garīgos spēkus, to starp par kādu labu lasām vielu un saskarsmē ar dabu. Novēlējis visiem priecīgus svētkus, viņš atgādināja, ka tiksies atkal nākamajā dienā.

Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien baznīca mūs aicina pārdomāt vienu no skaistākajiem evaņģēlijas stāstiem par ticību. Tas ir stāsts par kanāniešu sievieti, māti, kura savas meitas dēļ ir gatava pārvarēt visus šķēršļus. Viņas vārds nav zināms, evaņģēlijs neatklā ne viņas vecumu, ne izcelsmi, ne dzīves stāstu, taču mēs uzzinām pašu svarīgāko proti, ka viņa ir mīloša māte ar nebeidzamu mīlestību pret Dievu. Šis notikums risinās ārpus Izraēlas robežām, Tiras un Sidonas apkaimē. Jēzus ir iegājis pagānu zemē, šķiet, ka viņš vēlas pabūt klusumā kopā ar saviem mācekļiem, taču arī tur viņa atrod cilvēka ciešanas. Tas liek domāt, ka nav tādas vietas pasaulē, kur Dievs nevarētu sastapt cilvēku. Evaņģēlijā dzirdam sievietes saucienu, kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani, manu meitu ļoti moka ļauns gars. Viņa nelūdz par sevi, viņas sāpes ir meitas sāpes, un tieši mīlestība viņu atved pie Kristus. Dargie radio klausītāji, cik gan bieži arī mēs pie Dieva ejam nevis savu, bet savu bērnu, laulātā vecāku vai draugu dēļ. Dažreiz cilvēks pats vairs nespēja lūgt, bet kāds cits viņu nes savā sirdī Dieva priekšā. Tā ir aizlūkšanas lielā vērtība. Tomēr redzam, ka seko kaut kas negaidīts, bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tas ir viens no noslēpumainākajiem evaņģēlija teikumiem, cik pazīstam ir šī pieredze. Mēs lūzam par slimu bērnu, par laulību, kas sabrūk, par cilvēku, kurš cieš no atkarības, par mieru ģimenē, par mieru pasaulē. Mēs lūdzam ilgi, dedzīgi no sirds un šķiet, ka debesis klusē. Neveļus rodas jautājums, vai Dievs mani dzird, vai viņam rūp manas ciešanas, kāpēc viņš klusē. Svētais Augustins pārdomājot lūkšanu raksta – Dievs atliek dāvanas nevis tāpēc, lai atteiktu, bet lai paplašinātu tavu vēlēšanos un padarītu tavu sirdi spējīgu saņemt vairāk. Dieva klusums nav vienaldzība, dažreiz tas ir laiks, kurā mūsu ticība kļūst dziļāka un brīvāka. Mēs gribētu, lai Dievs atbild uzreiz, taču Dievs vairāk rūpējies ne tikai par problēmas atrisinājumu, bet arī par pašu cilvēku. Viņš audzina mūsu uzticēšanos, un evaņģēlija fragmentā tālāk sarunā iesaistās mācekļi. Viņi saka Jēzum, atlaid viņu, jo viņa kliedz mums pakaļ. Interesanti, ka mācekļi nelūdz palīdzēt sievietei, viņi vienkārši vēlas, lai tā beidz traucēt. Mēs arī nereti kļūstam līdzīgi mācekļiem, mēs ātri nogurstam no citu cilvēku sāpēm, mums gribas, lai sarežģīti cilvēki pazūt no mūsu redzesloka, mēs labprāt palīdzam tik ilgi, kamēr tas neprasa pārāk daudz pacietības. Šeit ir vērts sev uzdot jautājumu, vai es protu apstāties pie cilvēka, kurš cieš, vai es cenšos pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no viņa problēmām. Vai manas sirds nav kļuvusi vienaldzīga? Jēzus atbild sakot, ka ir sūtīts tikai pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Tie nav norādījuma vārdi, tie atklāja pestīšanas vēstures kārtību. Dievs vispirms piepilda apsolījumu Izraēlim, lai vēlāk pestīšana sasniegtu visas tautas. Sieviete neiesaistās teoloģiskajā strīdā, viņa pienāk tūvāk nometas Jēzus priekšā ceļos un saka tikai dažus vārdus, kungs palīdzi man, cik īsa ir šī lūkšana. Jā, dažreiz arī mūsu dzīvē pienāk brīži, kad vairs nav garu vārdu, atliek tikai sacīt, kungs palīdzi, un bieži tieši šādas lūkšanas ir pašas patiesākās. Tālāk seko, visgrūtākie Jēzus vārdi, nav labi atņem bērniem maizi un mest to sunīšiem. Mūsdienu cilvēkam šie vārdi var šķist aizvainojuši. Svētais Jānis Krizostums skaidro, ka Kristus negribēja pazemot sievieti. Viņš vēlējās, lai visas tautas priekšā kļūtu redzams, viņa ticības lielums.
Ja Jēzus būtu uzreiz piekritis, mēs tekad neuzzinātu, cik dziļa ir šī sievietes uzticēšanās, un tieši tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Sieviete neatkāpjas, viņa nesaka, ja tu mani tā vērtē, tad es eju prom. Viņa neatbild ar dusmām, viņa pat nepieprasa taisnīgumu, viņa saka, jā, kungs, bet arī sunī šeit no druskām, kas krīt no viņu kungu galda. Mēs varam apbrīnot, kāda pazemība, kāda gudrība, viņa nelūdz īpašas privilēgijas. Viņa tic, ka pietiek pat ar vienu vienīgu Dieva žēlastības drusku, un vai arī mēs tā ticam, vai mēs ticam, ka Dievam pietiek ar vienu pieskārienu, vienu vārdu, vienu žēlastības mirkli, lai sāktu pārveidot mūsu dzīvi. Cik bieži mēs vēlamies, lai viss mainītos uzreiz, bet Dievs bieži sāk ar pavisam mazām lietām vienu satikšanos, vienu grāku sūdzi, vienu piedošanu, vienu izlīgumu un vienu cerības staru. Pazemība atvēr sirdi Dieva darbībai, lepnums saka, es zinu. Pazemība saka, kungs, tu zini, un lepnums pieprasa, pazemība uzticas. Un tad izskan vārdi, kurus Jēzus evangēlijā saka ļoti reti. Ak, sieviete, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies. Jēzus nepaslavē viņas gudrību, ne viņas drosmi, ne viņas neatlaidību, bet viņš slavē viņas ticību. Evangēlijos Jēzus tikai dažas reizes saka, ka cilvēkam ir liela ticība un zīmīgi, ka abas reizes tas attiecās uz cilvēkiem, kuri nepiederēja Izraēļa tautai. Ticība nav atkarīga no tautības, izglītības vai stāvokļa sabiedrībā. Dievs raugās uz cilvēka sirdi. Pāvests Benedikts 16. Rakstīja, ka īsta ticība nav pārliecība, ka viss notiks tā, kā mēs vēlamies. Tā ir uzticēšanās Dievam arī tad, kad mēs vēl nesaprotam viņa ceļus. Šī sieviete ir tieši tādas ticības piemērs. Noslēgumā uzdosim sev vēl dažus jautājumus. Kad Dievs klusē vai mana lūkšana kļūst dziļāka, var es pārstāju lūgt? Vai es aizlūdzu par saviem bērniem, mazbērniem, ģimeni ar tādu pašu netlēdību kā šī māte? Vai mana pazemība ļauj Dievam darboties, vai arī mans lepnums aizver durvis viņa žēlastībai? Šī kanāniešu sieviete mums atgādina, ka Dievu sasniedz nevis skaļākā balss, bet uzticīgākā sirds. Viņa māca, ka ticība nav atteikšanās no cīņas, bet neatlaidīga palikšana Dieva priekš arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Lūksim, lai kungs arī mums dāvā šādu ticību, pazemīgu, neatlaidīgu un mīlestības pilnu. Ticību, kas nepadodas, jo zina, ka Dieva žēlsirdība vienmēr ir lielāka par mūsu ciešanām. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: No 11. līdz 15. augustam Aglonā arī šogad pulcējās vairāki tūkstoši ticīgo, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību stiprinājumu un milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Saka Marijāņu tēvs Benedikts, kurš 14. augusta vakarā pats vadīja tautas krustaceļa pārdomas. Saskaņā ar oficiālajiem datiem, kājām vien Aglonā ieradās vairāk nekā 1500 svētceļnieku, kas ir par 500 cilvēkiem vairāk nekā pagājušajā gadā, stāsta tēvs Benedikts.
1: Dargie Vatikāna radio klausītāji, kā katru gadu, arī šogad, no 11. līdz 15. augustam Aglonā norisinājās Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Svinības 5 dienu garumā. Jau daudzus gadus Aglonas bazilikā šī kārtība, kad 11. augustā uz dievkalpojumu pulcējās gados veci cilvēki, slimi cilvēki, notiek īpašas lūkšanas dievkalpojums viņu nodomā. Un šis dievkalpojums tiešām pulcē ļoti daudzus cilvēkus, tie, kuri veselības stāvokļa dēļ 15. augustā svētkos piedalīties vairs nespētu. Ļoti sirsnīgi un skaisti redzēt šos cilvēkus, kuri brīžiem ar citu cilvēku palīdzību ierodas Aglonā, lai lūgtos, lai ietu pie grēksūdes, lai piedalītos adorācijā, lai kopīgi lūgtos rožu kroņa lūgšanu, lai pieņemtu kungu Jēzu svētajā komunijā, lai piedzīvotu ne tikai Dieva un Dievmātes aizbildniecību, bet arī citu cilvēku palīdzību. 12. augusta diena, kad īpašā veidā Aglonas bazilikā lūdzamies nodomā par ģimenēm. Un arī šogad bija prieks redzēt ģimenes divas, trīs paaudzes kopā, kur ierodās šeit Aglonas bazilikā, lai lūgtos, lai viens otru atbalstītu ar savu lūgšanu, ar savu klātbūtni, lai mācītos no svētās ģimenes, kā savu dzīvi nodzīvot par ieguvumu mūžībā, viens otram kalpojot. 13. augusts tradicionāli tā ir diena, kas ir veltīta nodomā par mieru pasaulē. Par mieru mūsu pašu valstī, par mieru mūsu ģimenēs, sabiedrībā, par mieru mūsu pašu sirdīs, par mieru mūsu dzīvē. Šajos gados, īpašā veidā saprotams, kad notiekošais Ukrainā Ukrainas karš, ir uzlīca zinām pienākumu mums lūgties šajā nodomā, svarīgajā nodomā, un šīs lūkšanas turpinās, un tas ir skaisti un brīnišķīgi. Un arī šogad ļoti daudz cilvēku piedalījās 13. datumā dievkalpojumos, un vakarā, pēc vakara dievkalpojuma, notika arī procesija ar Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētglaznas kopiju. 14. augusts, svētā Meinarda diena, svētceļnieku diena. Aglonā šogad oficiāli ieradušās 28 svētceļnieku grupas ar vairāk kā 1500 cilvēkiem, bet tie ir tie, kuri ierodās ar kājām. Tie, kuri svētceļo uz Aglonu ar citiem transporta līdzekļiem vai vienkārši nav reģistrējuši savu klātbūtni šeit Aglonā, ir daudz, daudz vairāk. Gan ar vieglajām automašīnām, gan ar autobusiem, cilvēki, kur ierodās šeit, lai Aglonas bazilikā lūgtos. Skaist un brīnišķīgi vakara dievkalpojums nodomā par visiem klātesošiem, par tautu, kuru vadīja mūsu arhibīskaps Zbignevs Stankevičs, piedalījās Latvijas bīskapi. Vakarā krustaceļš, kā katru gadu, tautas krustaceļš, kurā pulcējās ļoti daudz tūkstoši ticīgo. 15. augusts rīta svētā mise nodomā par jauniešiem, par bērniem, un svētās mises laikā tika arī piešķirts iestiprināšanas sakraments līdzīgi kā 14. augusta vakarā, un kulminācija svētā mise pulkstens 12., kuru vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs. Šajā svētajā misē piedalījās gan mūsu valsts prezidents, piedalījās arī saimas priekšsēdētāja, citas prominentas personas. 14. augusta vakarā dievkalpojumā piedalījās arī mūsu valsts ministru prezidents Kulberga kungs. Kā redzam, šajās dienās ticīgie ļoti kuplā skaitā pulcējušies baznīcā Aglonā, sakrālajā laukumā, un arī patiesi prieks, ka klātesošos 15. augustā pēc svinīgā tievkalpojuma procesijas uzrunāja mūsu valsts prezidents, pasūkot paldies par to, ko dara baznīca, ko dara priesteri, ko dara bīskapi, konsekrētās personas, ko dara draudžu ticīgie, un uzsvēra to, cik svarīgi ir dzīvot šajā patiesā draudzībā vienotībā ar Dievu, cik ļoti Dieva svētība ir vajadzīga mūsu Tēvu zemē Latvijai. Aglona, brīnišķīga vieta, Dievmātes vieta, kurā pulcējās tūkstošiem cilvēku arī šogad. Pulcējās šeit, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību, viņas stiprinājumu, viņas milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Lai svētīgi un skaista mums turpmākais dzīves ceļš, dzīvojot Aglonas Dievmātes patvērumā. Speciāli no Aglonas, Tēvs Benedikts.

Tava un dēla un svēto gura vārdā. Amen. Rūžu krūns uz svētokos Jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs, tesi vielējis, lai tos vārds sajam patīsu cilvēcisku mīsu Jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Suverenais mūžēgais Dīvs, svatoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetovu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums Kristus pīdzimšana. Tava īmīso to vorda, jaunas pūžuma pīpildēti lūdzam tevi visu varenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirc te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais divs, šamā dīnā tos vienzimušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgaja asamēbā. Pazemēgi lūdzam to majestāti dūt arī mums nūsasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai notiekai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgai mesi dovojas svātos ģimenes pīmāru, žielēgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoja mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība.
Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo midzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilātā laikā kristā sests, nūmirs un apbedēts, nūkopis sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie Dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lyudz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, lyudz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, lyudz Dīvu par mums. Kristus mote, lyudz Dīvu par mums. Baznīcas mote, lyudz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lyudz Dīvu par mums. Dīva žēlistības mote, lyudz Dīvu par mums. Cerības mote, lyudz Dīvu par mums. Visu skaidroko mote, lyudz Dīvu par mums. Visu šķeisto ko mote, lyudz Dīvu par mums. Naizskarto mote, lyudz Dīvu par mums. Jaunaveigo mote, lyudz Dīvu par mums. Visu meiroko mote, lyudz Dīvu par mums. Breineigo mote, lyudz Dīvu par mums. Loba padūma mote, lyudz Dīvu par mums. Radeitoja mote, lyudz Dīvu par mums. Pesteitoja mote, lyudz Dīvu par mums. Usu gudroko jaunova, lyudz Dīvu par mums. Gūda cīneigo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Slavējamo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums. Taisnēbas spūguļs, lyudz Dīvu par mums. Gudrēbas siedeklis, lyudz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, lyudz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lyudz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lyudz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lyudz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lyudz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lyudz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lyudz Dīvu par mums. Zelta noms, lyudz Dīvu par mums. Derēbes skreine, lyudz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lyudz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lyudz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, lyudz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lyudz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lyudz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lyudz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lyudz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lyudz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne,
lūdz Dīvu par mums. Mēs īdzem to grāka īm, to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Ģimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu Dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj Dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū Dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec Tova parauga dzēvodami un Tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

Auksīs pulkstens 12. Sādīja uzrunas sacās saimas priekšstādātoja Daiga Mīriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Es sviņēgūs sādīja aicinoti augstokos padomjas deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, kā arī valsts prezidents un urvalstu diplomātisko korpusa porstovi. Ik viens interesants sviņēgījai sādēja varās sekot leidza tīšraidī saimas mojas lopā www. saima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos un Latvijas televīzijā. Pirms svinēgos sādes deputāti pīzadaļāsīs zīdu nolikšanas ceremonijā pie brēvēbas pīminekļa. Sokot saimas priekšstādātoja Rēgas pilī pīzadaļāsīs valstiskuma bolvas svinēgijā pasniegšanas ceremonijā, kas īdibinota par gūdu 21. augustam. 1991. Gada 21. Augustā Latvijas Republikas augstoko padūme pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Tādējādi tika atcelts Porijas periods un noslēgta neatkarības atjaunošana de facto. Augstokos padomes deputāti šo likumu pieņēma par spīti Dūma laukumā rūcošajam okupantu bruņu mašinam un virs parlamenta ākas riņķojošam armijas helikopteram. 21. Augusts ir datums, kas mūsu valstē atnesa faktisko neatkarību un aizsoka valsts neatkarības reālas atjaunošanas ceļu. Tvokijā laikā akciju sabiedrības sadaļas teiklas veiks plānveida elektroliņēju apsekošanu ar dronim un helikopteru Leivonu novodā. Iegūtīs vizuālīs materiāls tiks izmantots vienīgi elektroteikla tehnisko stovūkļa novērtēšanai. Zemes īpašnieki, kuru īpašums šķērsoja plānotu lidojumu teritoriju, pirms darbu veikšanas tiks informēti ar ziņu vai e-pastu, ja jī nurodieši savu kontaktu informāciju klientu portālā e-dūmuzeme.st.lv, bet zemes īpašniekiem, kuru kontaktu informācija sadaļas teiklam nav pieejama, paziņojums tiks sūtīts pa postu iz deklarētu adresi. Uzņēmumā uzsver, ka šos modernos datu iegūšanas tehnoloģijas ļaus iegūt precīzu informāciju par infrastruktūras tehnisko stovūkli un saulaicīgi plānot napīcīšamos uzturēšanas darbus. Saulaicīga bojojuma atklošana palīdz novērst potenciālas avārijas situācijas, samazinot neplānotu elektroenerģijas pārtraukumu risku un paaugstinot elektroteikla eksploatācijas drošību. Ka atpazīt sadaļas teiklā dronus varās pēc to, ka jīlidoja salīdzinoši tivi elektroteiklam un teik izmantoti kvadrokoptera tipa droni. Kā arī drona pilots vienmēr atcerodās redzamības attolumā volkoja darba apģērbu un napīcīšamības gadījumā var uzrodēt darba aplīcēbu vai pilnvaroto sadarbības partneru darbinīka aplīcēbu. Vizuāli šī droni atsašķirās no militāriem droniem. Militārī droni parasti ir ar fiksētim spornim, kā ir mozes lidmašanas, bet šī ir kvadrokopterā dronu tipa droni. Ekonomikas ministreja rūsināja paplašanot mojasēmnīcēvam un centrālajai apkurai pieejamos valsts atbalsta risinojumus apkuris sistēmu modernizācijai. Dodot iedzīvotojiem plašokas īspējas izavieļātīs savam mojūkļam un finansiālajam īspējam piemāroto apkuris veidu. Priekšlikums izstrādots vietējot aktuālo situāciju kūksnis granulu tirgā un napīcīšamēbu ilgtermiņā stiprinot mojasēmnīcēbu energetisku drošēbu. Ekonomikas ministrijas izskatā leistekos pasokumiem granulu pieejamēbas nodrošinošanai vītajā tirgā, napīcīšanas paplašanot arī dzēvotojiem īspējas izavieļātīs dažādus vītajos un efektīvus apkuris risinojumus. Todēļ ekonomikas

0: Ministrs Viktors Valainis rūšanai paplašanot mojasēmnīcēm un pieejamu atbalstu, atjaunojot īspiesējumu tļēts finansējumu arī modernim energoefektīviem apkuris molkas kotlim.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas būs porsvarā mokūņaini. Daudz vīt mokūņi atņesies, lai cēgu ļeitu, bet nu dīnas vida dažvīt gaidamas arī pārkļuņa nagais un izpiemas stipras ļeitus gozis. Viesi porsvarā lānai būs no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: aizstāvis un uzlūkoja tava svaidēto vaigu, jo vīna dīna tavūs pogolmūs ir loboka par tilkstūšim citu. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sinēt šos svātos noslēpumus. Svātos noslēpumus.

0: apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Lūksimies. Dīvs tevi mīļojušim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus. Pīpildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas porspēj jebkaidas vielēšanos. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gara vīnēvā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
0: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Ezehiela gromatas. Man atsakloja kunga vords, kas sacēja. Cilvēka dēls, liuk, ar nalaimi es paņemšu no tevis tavu ocu prīcu, bet tu navaimanoji un naraudi, un lai naplūst tavas osaras. Nūsapilt klusādams, nareikoj sāras, kai par mirušu, apsīn sev savu golvas sagu, un kojos uzveļs savas sandales, un naizkloj ar apsagu savu sāru maizi. Nu reit es runoju tautai, bet vokarā nūmara muna sīva, un es nu reita izdarēju tai, kai man bija pavālāts. Un ļaudis man sacēja, kopēc tu mums napaskaidroji, kū nozīmē tis, kū tu dori. Un es jim atbildēju, kunga vords man ir atsaklojis sacēdams, runoja Izraļa nomam, tu saka kungs dīvs. Rauk es ļaušu apgonēt munu svietnēcu jūsu spāka lapnumu, jūsu ocu jaukumu, jūsu sirds ilgas, jūsu dālim, jūsu meitas, kuras jūs atstojot krists no zūbena. Un jūs darēsit tai, kā es darēju. Jūs naizklosit bordas ar apsagu un naiesit sāru maizi. Jūsu golvās būs golvas sagas un kojos jums būs sandales. Jūs ņi vaimanosit, ņi raudosit, bet izdeļsit jūsu nūzīdzēbu dieļu un nūsapūsit viens ūtra prīškā. Un Ezehiels būs jums par zēmi. Visu, ko jūs ir darējis, darēsit arī jūs, kot tis pīnoks, un zinosit, ka es esmu kungs dīvs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēji pa dīvam.
0: Tu aizmirsi dīvam.

Un jis sacīja, es apsliepšu no jums savu vaigu, un anoskatēšu uz jūbeigom. Tāpēc, ka ir nakrītnā tautā, un austicēgi bārni. Tu aizmirsi divu savu rādētoju, īmanī mūsu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, kuru uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad cilvēks spīgojas klots, sacēja Jēzum. Mocētoji, kas slops man jodara, lai es īmantotu mūžīgu dzīvi? Jis tam atbildēja, kāpēc tu mani jautoji par labu, tikai vīns ir labais. Bet, ja gribi īt dzēvēbā, pildi bauslēbas. Tas jam jautoja, kaidas. Un Jēzus sacēja, tev nebūs nūkaut, tev nebūs laulēbu porkopt, tev nebūs zakt, tev nebūs napatīši līcinot. Tev būs gūdot savu tāvu un moti, un tev būs savu tivoku mīļot kā es sevi pošu. Jauneklis jam atbildēja, tu visu es īvāroju, ko tot man vēl pītrūkst? Jēzus jam sacēja, ja tu gribi būt pilnīgs, ej, pordūt, kas tev ir, un atdūt nabogim, un tev būs monta dabasūs, un noc un sekoj man. Bet, kad jauneklis dzirdēja šūs vordus, jis aizgoja nūskumis, jo jam pīderēja daudz īpašumu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgi broļi mūsas Kristu, gandrēž katram no mūsim ir gadējis nūkert sevi pie sajūtas, ka dzēvē viss ir kai, viss ir it kai kortēbā. Mēs cenšamies būt labi cilvēki, nokam uz baznēcu, pildam baušļus un rūpējamies par savam ģimenam. Un tomēr reizem, palīkot klusumā, sirdī var izsaktīs vīglis namīrs un nūgurums. Mēs varam pamanēt, cik vīgli mūsu īkšējais mīrs kļūst atkarīgs no lītom, ko spējam kontrolēt. No mūsu plānim, darba pīnokumim, vai pat no to, cik sakortota un īrasta ar mūsu garīgo dzēve. Bet, kad nokas saskartīs ar negaidētam grūtībām vai zaudējumim, mēs piešķi atskoržam, cik trauslas ir šis pošu uzceltais drūšējumas pamats. Šos dienas svātī roksti mūsim atkloja pavisam citu dziļoku un breivoku dzēves ideālu. Evangelijā, kāds jauneklis jauto Jēzum, ko labu man darēt? Jis jau pilda baušļus, bet jūt, ka likuma burta izpildi vienu napīteik, lai sirds būtu pilnīgi pīpildēta. Jēzus jam nevis pormat, bet skatos uz jo ar mīlestēbu un aicinoja porīt no vinkošas baušļu īvārošanas uz pilnīgu uzaticiešanos. Jis aicināja atdūt tū, pie ko sirds tev ir pīsekierušīs un sekoja Jēzum. Savukārt pravīts Ezehiels paroda naprastu uzticēbas paraugu visgrūtēkojā breidī. Kad jis zaudēja savu ocu prīku, savu sīvu, jo klusiejūšā paklausēba un paļovēba uz dīvu kļūst par zēmi visai tautai. Ezehiela dzēve un dīva vords mūsim atgūdinoja, ka pat mūsu visdziļokās sopes un porbaudējumi, ja tūs nesam kūpā ar kungu, var kļūt par spiecēgu un klusu līdzēbu citim. Tī atsets tū, kas mūsos ir patīsi svarīgs, un paliec ieraudzēt, vai mūsu spāka lapnums ir bejušas laicēgos lītas, vai mūsu pošu priekšstati var pats dzēvais dīvis. Kas ir pamatā tam, ka mēs jūtamies labi? Vai tas, ka pildam dīva gribu, vai arī laicēgos lītas? Komforts, ko ap sevi rūda, rodam. Izcilais mistiķis svātais Joņs no Krista savulaik rakstēja. Cilvēka sirds ir tik lela, ka nekas no to, kas ir radēts, nevar to pīpildēt. Tikai pats radētojs spēja remdēt tos slopes. Šis namīrs, ko pamanēja bogotais jauneklis un ko pieredzam arī mēs, nav strope, te ir dīva mīlestēbas bols, kas aicināja mūs pieaugt. Svātais Francisks no Sales pībilst, nameklējit dīva dovanas, bet gan pošu dovinotoju. Kad mēs porstojam raudzēties uz savu ticēbu kā uz pīnokumu sarakstu vai meklēt drūšēbu lītos, kas paīt, mūsu zimst patīsa goreiga brēvēba. Lai šai brēvēba īnoktu mūsu ikdīnā, kungs aicināja mūsu spert mozu, bet atvārtu sūli jo virzīnā. Tas sokas breidī, kad mēs lūkšanā atļaujamies būt pavisam gūdēgi un pajautot sev, kas šodien ir tas labais, ko es doru tikai īrudumā dieļ, un kur Dīvs mani aicināja uzaticieties jam nedaudz vairāk. Varbūt te ir spēja atlaist kontroli par kaidu situāciju, kas mūs satrauc, vai drūsma pīdovot savu laiku un uzmanību kaidam, kuram tas breidī ir visvairāk vajadzīgs. Un, kad saskaramies ar grūtībām, mēs varam lūgt žēlestību kļūt par mīra un paļovēbas zēmi citim. Parodiet, ka mūsu cerība nav balstēta apstokļūs, bet gan Kristu, kurš mūs nekot nāstoja. Dūsimies ikdīnā nevis ar smogumu vai bailēm kaut ko zaudiet, bet ar brēvu protu. Lūgsim šodien žēlestību atsavietīs pilnībā dīvam, atdūt kungam savu kontroli par savu dzēvi, savas bažas un savu lapnumu. Dīvs nātņem nu niko nu to, kas dora mūs patīsi laimēgus. Es tikai atbrēvoju vītu savam mīram. Ar taidu paļovēbu un vīglu sirdi īsim tolok savos ikdīnas gaitos. Āmeni.

Rīžotīs pie Dīva, kurš aicināja mūsu spilnēgu uzaticiešanos un dovoja patīsu sirds mīru, vienosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū bazneicu un to skolpim, lai ar savu dzēvi klusi un uzticēgi līdzinoja par Dīva mīlestēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par jauniem aicinojumiem uz prīstrēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēgi un ar brēvu sirdi sekotu Kristus bolsī. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par laicēgu varu un valdnīkim, lai jū lāmumi kolpotu patīsai taisnēbai un tautu labklojēbai. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par mīru visā pasaulē, lai Dīvs dzīdinoja tautu nesaskaņas un novieš kara draudus. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par visiem, kas cīš no slimēbam, zaudējumiem vai naziņas, lai kungs kļūst par jūs stiprinojumu un cerēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par mumsim pošim, par mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs nesabalstētu savu dzēvi, nabalstētu savu dzēvi laicēgajā montā, bet maklātu drūšēbu Dīvā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim Ineses nūdūmā, īpašuma jautājumos, lai Dīvs jūs vietai dovojot vaidzēgo žielestēbas. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par mūsu mirušajiem, lai kungs jūs uzņem savā mūžēgajā mojūklī un dovoja dabasu bogotēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Visvarenais un žālsirdīgais Dīvs, tu zini mūsu sirds ilgas un vajadzēbas. Uzklausi mūsu liukšanas un dovoja mūsu žielestēbu ikdīnas sekot tavam dālam, kurš dzēvo un volda mūžu mūžūs.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mūžam, slavēts

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Veina kūkā un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierīmu.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēt.

0: Lietuvis, broļi un māsas, lai Dievs svarenāks tāvs bija mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Pieņem kungs mūsu pīnasumu, kurā noteik dovanu gūtpilno apmaiņa, un upurēju tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Jemātu labvielējīs atjaunot kotru radēbu, un devi mums lēzdelēbu jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams dīva attāls, jis pazeminoja pats sevi, un ar savu pie Krista izlītu asni atnesa mīru visam radēbum. Todēļ tu jū paaugstinoji un visim, kas jū klausa, jis kļuva mūžēgos pestēšanas devējs. Un tāpēc lēdz ar eņģeļiem un ercēņģeļiem, ar trūņam un valdēšanam, ar visiem debesu pulkim, mēs dzīdām Tev slavas himnu, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir Tavas gūdējības pilna, Hosanna augstumos, sieteiks, kas nok kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs Tevi lūdzam dori svāta šos dobanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiema maizi, un Tev pasiteikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiēma biķeri, vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Liek ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīmnot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnēgus, dovē tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēk lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstkupu Joņu, visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums lēdzdalību mūžīgajā dzīvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vainu, ar svātīm apustuļiem un visiem svātīm, kas tevi pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam un svaranajam tāvam svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vordīm un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī viet zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargotu no jebkaida namīra. Gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts maužēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu. Kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīgs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzi citim, citām mīgra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīlu.

0: Lai jūk dīvajās, kas noceļ pasauļa krākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesa, lai krīvs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus leizdalībnieki, pazemēgi tevi lūdzam, žālsirdēgi dūt mums leidzinotīs tovam dālam uz zemes un būt kūpā ar jū debesīs, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietēji visu varenais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestība lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība dīvām.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svāto, kais sākraments.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātrī 11. Septembrī notiks sezonas pirmo pirmizrode. Sumu režisoris Annas Ivanovas izstudējums Kūņotīs. Izrodē radēta pošim mozokīm skatētojiem no 6 mēnešu vācuma, kai saudzēgā un aizraujuša pirmo īpazēšanos ar teātriem. Izrodē Kūņotīs būs jau 3. Bēbēšu izrodē, ko Latvijas Leļļu teātris pidovoja saviem skatētojiem. Izrodis nosaukums rūsinoja asociācijas ar kūniņu, saudzēgu ītēšanu, augšanu un topšanu. Te paredzēta pavisam mozim skatētojiem, kuriem vēl tikai jodkloja apkortējo pasauļa, jo sāk staigot, runot, īpazēt skaņas, formas un sajūtas. Izrodis režisore Anna Ivanova atzēst, ka bēbēts skatētojs ir kai mos būdā. Jis varbūt nazina tūku, zina pieaugušī, taču atceras kaut ko taidu, ko pieaugušī jau ir aizmiersu taidu, ko pieaugušī jau ir aizmiersuši.

0: apmeklēja Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novodu. Ar pašvaldību porstovim porunoti plānotī darbi un iedzīvotojiem būtiski jautājumi vītējo ceļu stovūklis, meliorācijas sistēmu saglabošana, pikļuvē īpašumiem un informācijas apritis breve būdarbu laikā. Viens no galvenajiem jautājumiem pašvaldībos ir vītējo ceļu noslūdze. Daļa pīrobežas ceļu nav paredzēta intensīvai smago transporta kustībai un kaidam izpiejama būdarbu laikā. Valsts nekustamī īpašumi informēja, ka līgumos būvnīkiem noteikts pienākums pēc darbu pabeigšanas novērst būdarbu rezultātā izmantotiem pīvatceļiem radētos bojojumus. Tāpat tikšanos laikā porunotā arī meliorācijas sistēmu saglabošana, jo veicot darbus būvniekiem būs jojam vārā asošos meliorācijas sistēmas un jonodrošināja tū darbēbas. Būvnieks būs atbildīgs arī par būdarbu laikā radētīm bojojumiem. Darbi Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novadā notiks pakopeniski līdz pat 2027. Godā rudiņam. Pirmos prioritātes darbu kūpējos investīcijas 12,98 miljoni eiro no aizsardzības ministrijas budžetā. Daugavpils iedzīvotāji aicinoti pīzateikties bez maksas ciguna nodarbēbu ciklam. Jaunu grupu komplektēšana jau sokusās un nodarbēbas piemērotas ikvienam interesantam neatkarīgi no vecuma un fiziskos sagatavotības. Daugavpilī vingrošanas nodarbēbas notiks trejas grupos. Pirmo grupa otrdiņos pulkstens dasmatūs 18. Novembra īlā, otrajā grupa pa trešdiņos 18.30 gimnāzijas īlā un trešo grupa pīkdiņos pulkstens dasmatos gimnāzijas īlā. Daļēba nodarbēbos ir bez moksas un pīzateiktīs un saimt papuldus informāciju izpiejams pa telefonu 26 47 48 0 5 nu 14 līdz 15.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas būs porsurā mokūņaini. Daudzīt mokūņi atnes arī aizlaicēju guļeitu, bet dīnas vidā dažvīt gaidams arī pārkeuņa nagais un stipras lietus gozis. Vies posurā pūs no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labdien, mīļie draugi! Latgales radio klausītāji, skaistā, burvīgā, saulainā, pirmūdiņas dienā. Nu jau pēc garoka pārtraukuma atkal esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Un šodien šimā skaistījā, dzestrijā, bet tomēr joprojām vosaras dīnā savus vodas vātkus sviņu Oļeks un Vinetā. Daudz laimis gaviļnīkiem svātkos. Un vēl viens ceru prīcēks notikums atpakaļ ir arī tīšo ētera telefons. Tā kā šodien droši varat zvaņāt un izmantot izpieju arī pošam nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņi tīšajā ētrā. 64 62 11 1 5 Aicinot droši un aktīvi izmantot šo izpieju, lai sūtētu savus vissirsnēgokos un mēlokos sveicīņus un loba vēlējumus. 64 62 11 1 5 Gaidām jūsu zvonus ar mēlīm sveicīņiem. Bet nokersimās klot arī iepriekš izsūtētiem sveicīņiem. Sirsnēgi sveicam, jo ekscelenci Rāziknis Aglonas diecēzes veiskupu Jāni Buli dzimšanas dīnā. Ik dīnes jūs rūkos hostija, kai pierļa mirds. Jūs ļaudim ticēbu un patīsēbu skaidrojat un acīs vienmēr sirsnēba un labestēba mirds, bet krūtīs dīva izvālāto sirds. Ciniemo ekscelenca sirsnēgi sveicam dzimšanas dīnā, lai šis nozīmēgīs breits ir pildēts ar pateicēbu par paveiktu, lai dīva gaisma un svietēba voda jūsu sirdi un protu ikdīnas, dovajot spāku, gudrēbu un mīru, turpinojot iedvesmot un stiprinot cilvēkus ticēbas ceļā. Veselēbu svāto gora gaismu un Aglonas dīva mamiņas patvārumu arī turpmokiem dzēvis un kolpošanas godim. Vēlējums ir sniegis veids Rozentovas draudzēm.

Sirsnīgi sveicam, jo ekscelents ir Rāziknes diecēzis veiskupu Jāni Buli skaistījā dzimšanas dienā. Kungs mani voda, man niko natrūkst, jūs olēnos ganēbos, jūs dūd man vītu. Jūs aizvat mani pie jūdiņa, kas veļdzēja, un munai dvēseļai jūs atjaunoja spākus. Sava vorda dieļīs mani voda pa taisnēbas ceļiem, jo laipnēba un žielistēba mani pavada nu dīnas dīnā, un es palīku kunga nomā visos sava milžā dīnos. Diva svietēbu, diva motis aizsardzēbu, svātogura vadēbu, arī turpmokiem dzēvis un kolpošanas godiem. Ar cīņu un pateicēbu sirsnēgi sveic Latgales radio kolektīvs.

sirsnīgas sveicīņi, jo ekscelencē Rāzeknes Aglonas diecēzes vēskupam Jānim Bulim dzimšanas dīnā. Visu Jēzum, visu jam es atdūdu. Savas dūmas, vordus, darbus, kotru klusu un upiltu. Lai svatais gors voda un apgaismoja dzēvis un kolpošanas ceļus, lai dīva mamiņa vienmēr jem savā patvārumā. Sirsnīgi sveic un visu to loboku vēlēja biežu draudzām.

Sirsnēgis veicīņi, lai ceļoja dzimšanas dīnā iz Maltu Lidijai misai. Prīku dzirdieju reizi jūras šalkā skaļā, prīku sajūtu reizi dīva laukā zaļā. Tos klausījos no breivo kolnu vieja, kas por mežu golim gavilādams skrāja. Tos mocījos no savus mēlos motis, lai var gaiši skaņāt mūžam dzīsmēm un veselēbu divam amiņas patvārumu, priceigas dīnas Romas nakts mīlestēbu un gondarījumu. Vēlējo no sirds sveic Antoņina un Jezups un Ingāra ģimiņiem.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīši jāēterā. Droši varat zvaņāt un izmantot īspieju, lai šodien nosūtētu kādu sirsnēgu gaišu sveicīņi svātkūs. Bet gaiši sirsnēgi vosurēgi sveicīņi, lai ceļoja Astrīdai Kancānei un žentai Šembelejs Lūznavu. Drusciņ naudas, arī baudes, visas bādes, nost un gaudes, sirdī mīru dzēvī prīku, veseļēbas pilnu sīku. Viss, kas josim ir, lai napazūt, un viss, ko valatās, lai divs josim to dūt. Sveic Staņislava, Marija, Tereza, Regīna, Anna un Ingrīd.

Paldies, vecīņa, dzimšanas dienā, Veneranda Ivanovai, Leiksnā. Kur tī lobī siltī vordi, kur tī mēlī vordi mīt. Ko tev šodien pascāt gribam, mēlū moseņi, mēs nu sirds. Stipru veselēbu, saules siltumu, rodu uzticēbu un divas vietēbu. Vieļiens sveic, moses Staņislava un Zinaīda ar ģimiņom, broļi Pīters un Joņs.

0: Jā, laba dīna, lūdzu.
1: Labdīna. Sirsnīgi sveicam senu labsirdēgu mīļu draudzeni Mariju Vārkavā dzimšanas dienā. Novēlam stipru veselību, izturēju divu motis aizsirdēbu, visu to labvoko, Ināra un Valentīna. Jauku dienu.
0: Jā, paldies par zvanu. Arī jūs droši varat zvaņāt un sūtāt savus sirsnīgos sveicīņus 64-621-11-5. Tiešu ētera telefons atkal ir jūsu reicībā. Jā, labadīna, lūdzu.
2: Labadīna, Valdiņa. Nu, es sapinā redzēju, ka vakar tev bija dzimšanas dīna, bierniņa.
0: Jā,
2: Nu, jā, nu tad pareizi ir dot. I gribas tev sacēt sekojušu. Tu mūs esi paraugs. Tu esi mūsu zalta kaļies visai Latgalē ar saviem patīcības darbiem i vārdiem. Topiec, lai Jēzus noktavā sēdī un ir žēlēks tev, lai es tavus dūmus sadzirt un tava dvēseļa, lai turpmāk skaņ. Lai tev stipra veselība, lai tev viss izadūdās. Nav vīglas tavs omats, bet tu svietēji nesauk, es tu patālusies augšu ar smaideņu, ar labestību, uzrunājot, lūdzot, izziņas lūsūt. Lai tev svāto gora izgaismot, ir daudz mūža ceļi. I to mīļokī, lai tevi katru reitu vokaru samīļoja. Dzīsmeņu izavīlējis poša, ko tu gribētu dzirdēt, prīkš sevis. Labi, Valdiņ, sveic Antonīna ar Jūri Maltā.
0: Jā, paldies Antoņinai un Juram par sveicīni.

Mēs veicam Janīnu Plātpīri Brožgalā dzimšanas dienā. Ir moti mani mocējusi, ka vīglok smogu nostu ņēst un pārkjuņu laikā kristu ņēst. Ir moti mani mocējusi, ik bitēj zīdūs ceļu grīst, pie zemes bādos vaigus pīst. Ir moti mani mocējusi ar soldu līksmi dīvu liukt un bez prīka pučina nopliukt. Lai stipra veselība, dīva mamiņas patvārums svātogora izgaismoti daudzi turpmokī dzēvis godi. Ar mīļestēbu sveicu un visu to loboku vieļai mosiņīs Toņa un Zina ar savam kuplijom saimjom. Pagojušajā dzimšanas dienā sūtam melus sveiciņus Irenai Bāckānei Rāziknī. Ai vosara, vosara, muna, soki, kur palīk mūš. Verzīt zaguzes zvona, vieji obeļu zarūs pjūš, apzaskotīs, darbu kolnūstīs, azakrojīs, vasals mjūš. Vieļajam veselēbu dīviņa palīgu un lai tavas vieļēšanos vienmēr pīzapildos sveic un vieļēj Mara un Anna.

0: 64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Droši zvanīt un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu un melu sveiciņu laba vēļījāmušamā skaistajā dīnā. Jā, laba dīna, lūdzu.
1: Laba dīna. Vēl ilgus gadus stiprai būs. Daudz prieka vēl nu dzēviņš gīvs, un sauļi sirdīs aglabot, un dzēvi mīlēt napurstūt. Mīļi sveicu dzimšanas dīnā vēlēju visu stipru, stipru veselību. Dzēvis prieku, optimismu, ilgim godim. Pagošā dzimšanas dīnā vēlēju Regīna Riedi.
0: Jā, paldies, sirsnieks. Jā, sirsnieks, paldies.

0: Sirsnīgi sveicīņi pagojušajā dzimšanas dienā Valdai Laizānei Rāziknī. Lai godi ritai tam ir jobūt, un lai par tīm nekod nav žāl, tik jau tu protu sauļa sirdī un daudzus skaistus godus vēļ. Veselību, veselību un vēlreiz veselību, lai jauka šeit dīnā arī nokušīs gods. Sirsnīgus sveicīņus silta un mēlis vēdz Baba Marija ar sovējiem Lūznavā. Jā, laba dīna, lūdzu.
1: Laba dīna, Valdīna. Sirsnīgi sveicīņi. Vai, vai, vai.
0: Radio.
1: Sirsnīgi sveicīņi, Valdīna, tev pagūsējā. Dimšanas dīna. Vēlēju tev prieku, laimi, daudz, daudz labas veselības. Lai dīviņš tevi vienmēr pavoda mūsu dzīves ceļu. Mihaļina.
0: Jā, sirsnīgs paldies par zvanu un sveicīņiem.

0: Jā, laba dienā, lūdzu.
1: Šitā no upmūs, mačāns pīdres, sveic, Marija Dzerkai, pirmā Orkavā.
0: Jā.
1: Dzimšanas dīnā.
0: Ko novēlēsit?
1: Visu to labāko veselību.
0: Jā, labi, paldies par zvonu. Bogots un kurš ceļojums, kod bītes ilds nektāru un zīda, natraucēdama to krosu un smaržu, un kod lidoja toļok, tāpat gudrī īt pa pasauli. Melēns saulēni pateicības vordi, divas vietēba un divamotis aizsardzēva par darbu verāja Germavainu Ludzes par ekskursējas organizēšanu iz Lītuvu pensionārim. Paldies arī šoferēšam Imantam par visu lūgumu izpildi ceļojuma laikā. Pensionāru vordā paldies soka Anna nu Ludzes.

0: 64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs, sveiciņam tīšajā ēterā. Vēl varat paspēt mūsu šodien sazvaņāt un nosūtāt, kad uz sirsnēgu un mēlu sveiciņi. Jā, labdien, lūdzu.
1: Labdien, dzīves svētības, saules kurs svētības. Nu, manam redēju klausētoju, Vilkšanas Bronislavas Antoninis, arī porējiem, kuri kopā ar Latgalis redēju. Un mēs sveicinās vakardienas to jubilējā, un arī šodien jau, ka es vienu gadienis kopuši rētā jau sprīkšu, sveicari klausētos Jankanu Meža prospektu.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

sirsnīgus melus sveicīņus dzimšanas dienā sūtam Valdai Laizānei, stipru veseļēbu dzēvis prīku, panākumus darbā, daudz dīvas vietēbas un žieļestēbas, lai dīva mamiņa vienmēr snīt savu paļēdzēbu un aizsardzēbu arī turpmokīm dzēvis godim. Sirsnīgi sveic, lūdnavas draudzēgi sveic, ģimiņām draudzīna, gerdiņa, kurī, patinovē, gerdāsē, kurī, lūdnavā, gosē, kurī, lūdnavā. Līdz ar to arī šodien dienas apsiekumu koncerts pamazam pīzatavojīs izskaņai. Sirsnīgs paļdis visiem, kuri šodien bija kopā ar mausim, un īpaši paļdis visiem par sirsnīgiem sveicīņiem dzimšanas dienā. Lai arī jūsim visiem labs noskaņojums, stipra veselība un dīveņš vienmēr sorgājums vietē un paļdis, kā esat ikdīnā kopā ar Latgales radio. Lai visiem veiksmīgi izdevusies šī darba nedēļa, reita atkal tiksimies redīnas koncertā un, protams, būs pieejams tīšīs ēters. Teikā gatavojiet sveicīņus un teikamies redīnas koncertā. Visu labu!

kas itimā nedēļā svarīgs? Sveicināti cīnījamie Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībai Daiņam Jartāna sagatavētais komentārs. Krīvejas augstoko tīsenu gaidamos valsts dūmis vieliešanam ir izslēgus opozīcijas partiju Jabloku, viestē radio Breivēba. Itis suļs ir vēl viens apstiprinājums tam, ka Krīvejā tiek stiprai ierobežota vordīja politisko Breivēba. Partijas radzina priekšsēdētojs I Krīvejas valsts dūmis deputāts Aleksejs Žuravļevs īsistojās par Jabloka aizlīgumu I paziņojas, ka Jabloka pirma vieliešanu kampaņā juristi ir atklojuši daudzus porkopumus. Pēc jo dūmam viens nu nozīmēgokūs porkopumu bija orzemi finansējums, kas natika porskaitēts caur oficiālo kontu, kā arī plaša darbēba aizlīgtajos sociālajos teiklos, ko finansēja rītumi. Jabloka ir vīnēgo likumiski darbojušo partija Krīvijā, kas ir konsekventi ībildus pret iebrukumu Ukrainā. Opozīcijas politiķi tūtīsas lēmumu saistā ar dažādu grupu cēņu valdošos elites ītveros jūs baļam, ka likumēga vieliešanu kampaņa ļaus kara pretinīkim redzēt sostarpējo atbalsta mārogu. Tamā pašā laikā aptaujas dati parodē, ka partijas potenciālais vēlētoju skaits ir augstoks par parasto reitingu. Saskaņā ar datim 26. jūnija 18% apvaicotos izsacīja īspēju balsot par Jabloku. Kā noroda radio Breivēba 10. augustā, Tīsas lēmums atsatīcās es federālo sarakstu ir pats par sevi nāceļ Jabloka kandidātu reģistrāciju vīna lūcekļa vieliešanu apkubulūs. Reģionālo parlamentu vieliešanas Krīvijā noteik atsevišķi. Lēmums par itos kandidātu reģistrāciju pieejam rajonu komisijas. Daži kandidāti jau ir reģistrāti, ja oficiāli turpinē priekšvieliešanu aģitāciju. Kā viestēja partija, Jabloka saraksti ir reģistrāti Novgorodas, Kaliningradas, Sverdlovskas I Tomskas apgubulūs. Jabloka postoja žurnālistim sacīja, ka jī turpinos cenēties par kara izbeigšanu. Bējušais valsts dūmas deputāts Dmitrijs Gutkovs skaita, ka brīsmis varēja bija natik daudz īspējamais Jabloka rezultāts vieliešanos, cik poši īspēja veikt likumēgu pretkara kampaņu. Mēs Krīvijā dabotu 6 nedēļas likumēgu pretkara kampaņu, būtu 100 000 aģitatoru brevprotēgos pa visu valsti. Mažitē kampaņa būtu ītekmējus sabiedrēbas uzskatus toļo, ja valstī būtu mazok radikālu kara atbalstētoja Soka Gutkovs. Tamā pašā laikā politologs Aleksandrs Morozovs skeptiski vērtē pretkara protesta īspējas. Es domāju, ka nu itos situācijas izejas nav par to, ka kars ītis priekšu. Putins izvērtē aizdāmu dabot Donbasu. Nu karā iesaistētos cilvēku grupu vidū klītas politiskais militāri politiskais mērķis ir jo izpilda. Itī cilvēki mūsu dīnos dominē Krīvejas politikā. Tādā gadījumā, ko te var darīt? Man rodīs, ka attīcībā iz Jabloka dalēbu vieliešanos ir tāda maldinošana, dūmošanas inerce, ka kaida civila vai sabiedrisko protesta veida dēļ niv ir īspējams ietekmēt notikumu gaitu. Nā, nu mona redzīņa, dīmžāl Krīvija to nevar ietekmēt. Var tikai palielināt politiskos izslūdzēto skaitu, teica skarbs secinājums par mūsdienu Krīviju ar politologam Aleksandram Morozovam. Kas itimā nedēļā svarīgs? Bet ņu attīstība pie mūsu. Parna saka, ka rotas jotaisa zīmā a komunis vosarām. Itis teicīns nozīmē, ka visi svarīgie darbi ir pirkšanas jo izdaru laikā pirmā attīcēgo sezina sokuma, negaidot beidzamu šaikti. Itis uz lielākajā mārā atsatīcās uz gatavēšanos apkaris sezinē. Daudzas sātas pie mūsu teikurinotas ar granulom. Koķirai Latvijas saimistēbam apkaris sezinā vajag apmēram 350 000 tonnu granulu, cis reizes vaira. Tātad granulom jau būtu pieejamamam Ina Dorgom. Diemžēl patīsībā ir savaižoki cenas mudrai daug. Galvenais iemesls ir liels pieprasējums no pūlējas, kur valsts plašai atbalsta porēju no akmiņu ugļu apkuris iz granulu kotlim, ziņoja 360 TV ziņas. Portāls LSM viestē, ka apmēram 50% daugus granulu ir briķiša cena. Visi apveicotie ražotāji atzina, ka pieprasējums ir milzīgs, ī tū, kas notiks rudenī, neviens nevar paredzēt. Situācija radījusi baili par apmēram 40 000 Latvijas saimistēbu, kas apkarē izmantoja granulas. Kad novārstu izpējamo enerģētisko krīzi, klimata enerģētikas ministris Jons Vitenbergs no Nacionālo safīnēbas aicināja ražotājus vīnoties, dodot prioritāti vītējam tiesībām.
zirgam. Karažotoja nabūs koncentrācijas sadarbēbu i situācija nasamēsīs, nosim nabūs citas īspējas, ka īsi saistētīs ar regulatīviem elementiem soka ministres. Es atzīst, ka es prīkšu varētu nosacēt konkrētu granulu daļu, kuru katram ražotojam obligāti jopordot vītījā tirgā. Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valēns no zemnieku savienības uzskata, ka granulu eksports ir daļa no brīvo tirga, ja valstē nav vajadzētu ierobežot uzņēmēju īspējas pordot produktus orzemēs. Ražotoja pastrēpoja, ka ņūļa grūšā pascēt kādas būs cenas. Zēmēgai, ka nozara prognozē, ka granuli zīmā varētu būt lātokas nakainīv, bet kā ir ar molku. Vidējos sezonas izmaksas mazai sātē ir no 250 līdz 400 eiro, bet vidējai sātē 400 līdz 600 eiro. Molkas cenas ir no 60 līdz 90 eiro par bērku kubu vai līdz 180 eiro bīzoki īpakotum kastam cipaletam, atkarībā no kūka veida imitruma. Bet, kā nūroda, kāds molkas uzjāmums no vidzemes, sausa sagrīsta molka zīmā būs nodoklis pavēn, pārnetis mokso no 80 līdz 100 eiro par steru. Eksperti nūroda, ka regulāra škurstiņu tērēšana uzlaboja slūdzīja samazinē sāru taisēšanos. Pareiza gaisa padevis pīlāgošana ļaun molkai sadegt vīnaiža navis izdegt par mūdru. Svarīga ir arī sātas siltinošana. Daži loboko energoefektīvo plīti nevar kompensēt siltuma zudumus švakai nosiltinotā sātā. Turpinājoties konfliktam tivajos austrumos, kur rezultātā ne tikai dauga degvīles cenas, kuras redzam benzintankos, bet arī dobas gāze ir palikusi dorgoka. Gaidot apkuras sezonu runās,

0: Jautājums par gaidamajiem tarifiem Latvijā. Vidējais rēķina daugums Latvijas pašvaldību dzīvotājiem paredzams starp 10 līdz 20%, bet dažos rītos pieaugums varbūt vēl izteiktoks. Tas nozīmē, ka būs pilsētas, kuramos apkuris izmaksas porsnīgas 100 eiro slīksni par megavatstundi. Igaunijas mēdija braidināja, ka Eiropā itamā zīmā paredzamas mudras elektrības cenas pieaugums. To varētu veicinot augstos dabasgāzes cenas, nanoteikteiba, sašķidrinotos dabasgāzes spīgodā, kā arī siltuma Eiropā, kas ir izraisījis ūdeņa lēmeņu krituma hidroelektrostaciju rezervāros. Augusta sokos Eiropas Savienības gāzes krotuvis bija pilnas vidēji par 58%, itis ir zamokais lēmenis kopš 2011. Gada. Īspiemais gāzes trūkums Vācijā ietekmētu arī sābru valsts. Urkortes situācijā Vācijā ir pienākums nodrošinot arī pīgodas Austrijai, Šveicei, Itālijai, Dānijai, kā arī citām valstīm. Kopumā, kā redzam, tad jaunajā apkuris sezonā problēmas varētu būt nav vien Latvijā, bet daudzīt Eiropā. Tas bija Daiņa Mjertāna komentārs, paldies, ka klausāties.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs
1: mums un visam pasauļam.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam

0: un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātrī 11. Septembrī notiks sezonas pirmo pirmizrode. Sumu režisoris Annas Ivanovas izstudējums Kūņotīs. Izrodē radēta pošim mozokīm skatētojim no 6 mēnešu vācuma, kā es audzēgā un aizraujuša pirmo īpazēšanos ar teātriem. Izrodē Kūņotīs būs jau trešo bēbēšu izrodē, ko Latvijas Leļļu teātris pidovoja saviem skatētojiem. Izrodīs nosaukums rūsinoja asociācijas ar kūniņu, saudzēgu ītēšanu, augšanu un topšanu. Te paredzēta pavisam mozim skatētojiem, kuriem vēl tikai jodkloja apkortējo pasauļa, jo sāk staigot runot īpazēt skaņas formas un sajūtas. Izrodis režisore Anna Ivanova atzēst, ka bēbēts skatētojas ir kā mūsu būdā. Jis varbūt nazina tūku, zina pieaugušī, taču atceras kaut ko taidu, ko pieaugušī jau ir aizmirsuši. Izrodi aicinās īpazēt teātri caur sajūtom skaņam un pīskorīņam. Izrodis telpa būs veidota bez stingras rūbažas starp skatētojiem un izpildētojiem. Tādējādi ļaujot bārnim ne tikai vārot, bet arī dabiski izaskatījātīs notīkūšajā. Te būs mirpuna un atvārta pirmo sazastopšanos ar teātri. Pirms Baltijas aizsardzības liņējas pirmos prioritātes darbu uzsūkšanas valsts akcijas sabiedrība valsts nakustamī īpašumi, aizsardzības ministrejas porstovi, apmeklēja Alūksnis, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novodu. Ar pašvaldību porstovim porunoti plānotī darbi un iedzīvotojiem būtiski jautājumi vītējo ceļu stovūklis, meliorācijas sistēmu saglabošana, pikļuvē īpašumiem un informācijas apritis breve būdarbu laikā. Viens no galvenajiem jautājumiem pašvaldībos ir vītējo ceļu noslūdze. Daļa pīrobežas ceļu nav paredzēta intensīvai smago transporta kustībai un kaidam izpiejama būdarbu laikā. Valsts nakustamī īpašumi informēja, ka līgumos būvnīkiem noteikts pienokums pēc darbu pabeigšanas novērst būdarbu rezultātā izmantotiem pīvot ceļiem radētos bojojumus. Tāpat tikšanos laikā porunot arī meliorācijas sistēmu saglabošana, jo veicot darbus būvniekiem būs jojam vārā asošos meliorācijas sistēmas un jo nodrošināja tū darbības. Būvnieks būs atbildīgs arī par būdarbu laikā radētīm bojojumiem. Darbi Alūksnis, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novadā notiks pakopeni skilēts pat 2027. Godā rudiņam. Pirmos prioritātes darbu kūpējos investīcijas 12,98 miljoni eiro no aizsardzības ministrejas budžetā. Daugavpils iedzīvotāji aicinoti pīzateikties bez maksas ciguna nodarbību ciklam. Jaunu grupu komplektēšana jau sokusās un nodarbības piemērotas ikvienam interesantam neatkarīgi no vecuma un fiziskos sagatavotības. Daugavpilī vingrošanas nodarbības notiks trejas grupos. Pirmo grupa otrdiņos pulkstens 10. 18. Novembra ilā, otrajā grupa pa trešdiņos 18.30 gimnāzijas ilā un trešo grupa pīkdiņos pulkstens 10. Gimnāzijas ilā. Daļēba nodarbībos ir bez moksas un pīzateikties un saimt papuldus informāciju izpiejams pa telefonu 26 47 48 0 5 no 14 līdz 15.
0: Like.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tava un dēla un svēto garu vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļiņ Mozes, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazeistu visvarenajam dīvam un jums, broļiņ Mozes, ka es daudz esmu grākojis ar tūmam, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina, todēļ lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, broļiņ Mozes, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dievu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs, un pīdos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs, Dievs, tevi mīļojušim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, piepildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas porspēja jebkaidas vieliešanos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gravīnībā, Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

Lasījums no pravīša Ezehiela gromatas. Man atsakloja kunga vārds, kas sacēja, cilvēka dāls, liuk, ar nelaimi es paimšu no tevis tavu ocu prīcu, bet tu navaimanoji un naraudi, un lai naplūs tavas osaras, nūzapūt klusādams, nareikoj sāras, kai par mirušu, apsīn sev savu galvas sagu un kojos uzvelt savas sandales un aizkloj ar apsagu savu borzdu, nēt savu maizi. Nu reita es runoju tautai, bet vakarā nūmira mana sīva, un es nu reita izdarēju tai, kai man bija pavālāts, un ļaudis man sacēja, kopēc tu mums napaskaidroji, ko nūzēmētīs, ko tu dori. Un es jim atbildēju, kunga vārds man ir atsaklojis sacēdams, runoju Izraeļa nomam, to saka kungs Dīvs, rauk es ļaušu apgonēt manu svietnēcu, jūsu spāka lapnumu, jūsu ocu jaukumu, jūsu sirds ilgas, jūsu dāli un jūsu meitas, kuras jūs atstojot krisnu zūbina, un jūs darēsit tai, kā es darēju. Jūs naizklosit borzdas ar apsagu un naēsit sāru maizi. Jūsu galvos būs galvas sagas un kojos jums būs sandales. Jūs ni vaimanosit, ni raudosit, bet izdilsit jūsu nūzīdzēbu dēļ un nūsapilsit viens otra prīškā. Un Ezehiels būs jums par zēmi. Visu, ko jis ir darījis, darēsit arī jūs, ko tis pīnās.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu koru.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad cilvēks spīgojas klot sacīja Jēzum, mocētoji, kas lops man jodara, lai es īmantotu mūžēgu dzīvi. Es tam atbildēju, kāpēc tu man jautāji par lobu, tikai viens ir labais. Bet jo gribi īt dzīveibā, pildi bausleibas, tis jam jautoja kaidas. Un Jēzus sacīja, tev nebūs nūkaut, tev nebūs laulēbu porkopt, tev nebūs zakt, tev nebūs napatīsi līcinot, tev būs gūdot savu tāvu un moti, tev būs savu tivoku mīļot kā sevi pošu. Jauneklis jam atbildēja, to visu es īvāroju, ko tad man vēl pītrūkst? Jēzus jam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pordūt, kas tev ir, un atdūt nabagim, un tev būs monta dabasūs, un nots un sekoj maņu. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vordus, jis aizgoja nūskumis, jo jam pīderēja daudz īpašumu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un mūsas, evaņģēlija fragmentā dzirdējama par kaidu jaunīti, kurš gribēja uzzinot, kas jam jodara, lai iemantotu mūžēgu dzīvi. Tas nozīmē, ka šis jaunītis gribēja nokļūt dabas valstībā, gribēja sasniegt svātumu. Jis bija apjēmiem bez pilns izpildēt Dieva likumus. Šo jaunīšu reicēbu līdzinoja par to, ka jis bija miertīcīgs un disciplinēts. Jis bija gūdīgs, jis sacīja Jēzum, ka pilda baušus, napurkopj laulēbu, nazūk, ka gūdoja savu tāvu un moti, mīļoja savu tivokū. Kaut gan jis izpildēja baušus, tomēr jam kaut ko pītrūka. Un jis to saprata, tāpēc jis jautoja Jēzum, ko man vēl pītrūkst.

0: Varbūt tai, ka cilvēks ir ļoti talantīgs, jam ir daudz dažādu prasmju. Viņš strādāja kādā jomā, labi veic savus pienākumus, ir izveidojis veiksmīgu karjeru, viņš iezagodojās daudz īpašumu un visus savus darbus cenšas darīt godīgi un atbildīgi. Varētu liktīs, ka visa pīteik, viss veicās un sanok. Tomēr, pordomojot savu dzēvi, es var nonokt pie atziņas, ka ir kaut ko, kas, ko pītrūkst. Var pītrūkt mīra, tāpēc ikdīna paīt steigām. Var pītrūkt mīlestības pret kaidu cilvēku. Pītrūkt spāka pīdūt, pacītības, gudrības. Ikdīna var būt tik saspringta, ka tis, kuram ir daudz dažādu darbu, ja man pītrūkt laika, kas veltēts ģimenei, un laika, kas veltēts Dīvam. Var pītrūkt arī uzaticēšanos Dīvam, ticības un cerības. Varbūt bieži vien trūkst pazemības. Svētais Augustīns ir sacījis, ka pazemība ir ceļš uz svātumu. Ja esam pazemīgi, tad mēs spējam atzīt, ka mums ir nepilnības un esam gotovi arī kaut ko mainīt savā dzīvē, no kaut ko atsateikties, lai kalpotu Dīvam un izdarētu kaut ko labu līdz cilvēkiem. Mēs esam aicināti pordomot, ko vēl mums pietrūks savā dzīvē, kā mēs tīcamies, lai sasniegtu svātumu, lai mēs nokļūtu dabas valstībā. Jēzus uz jaunīša jautājumu, ko tad vēl man pītrūkst, atbildēja. Pordūt tū, kas tev ir, un atdūt tū nabagim, un tev būs manta dabasūs, un noc sekoja maņa. Jaunīšam šī Jēzus vordi radīja skumjas. Jis no vienas puses gribēja īmantot mūžīgo dzēvi, gribēja kļūt svāts, bet no otras puses jis apsazinoja, ka jo dzīvē svarīga lūma ir tam, kas jam pīder. Tāpēc es nāca sauca Jēzus aicinojumam. Mēs esam aicinoti pordūmot, kas ir svarīgoks nekā sekošana Jēzum, kas ir tis, kas naļauj Dīvam veltēt savu laiku, atnokt uz baznīcas svādiņu, veltēt laiku lūkšanai. Varbūt ir vārds mainēt kaidus īradumus. Varbūt ir kaut kas, kam varam veltēt mozok laika un šo laiku atvēlēt Dīvam un leidcilvākim. Varbūt ir kaut kas, ar ko mēs varam dalēties ar citiem cilvēkiem. To visu mēs esam aicinoti pordūmot un lūgt, lai mēs spētu saprast, kas mums vēl jodara, lai mēs augtu svātumā un spētu labi sazagatavoties milžīgajai dzīvei dabas valstībā. Amen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par svāto Dīva baznīcu un par Dīva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvs jūs voda, sorgoj un svietēji.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visam mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai Kungs stiprinoja mūsu ticēbu un dora mūsu uzticēgus lūkšanai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai vojuma brēžūs, kārdinojumus un ceņos ar grāku, Kungs mums dovoja savu spāku.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kurus nospiež dzīves krists, slimības, trūkums, vientulība, lai Dievs pieņem jūs cīšanas, kai līdzdalību Jēzus Kristus upurī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kas ir toļi no Dīva, nagūdinoju Kunga vordu un napījam jo bazneicu, lai Dīvs apsažāloja par šim cilvēkim un dovajim atsagriešanos žielisteibu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs svētos misis nūdumā par mirušu Danielu, lai Dīvšam dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Visvarenais Dīvs, mēs pasateicam Tev, kas uzklausa mūsu lūkšanas. Mēs lūdzam žielisteibu vienmēr palikt Tavā klotbūtnē, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
2: Āmen.

0: Lūdzu, Tēvs, roļu mūsu, lai bīstas atnēk tālu, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Pieņem, Kungs, mūsu pienesumu, kurā noteikti dāvanu godpilno apmaiņa, lai upurējot Tev to, ko esi mums devis, varam saņemt Tevi pašu, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Imātu labvielījis atjaunot katru radeibu, un devi mums lēdzlēbu, jo dzīvības pilnībā. Būdams Dīvā tāls, jis pazeminoja pats sevi, un ar savu pie Kristu izlītu asni atnesa mīru visam radībam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū klausa, jis kļuva mūžēgos pestēšanas devējs. Un topēc lēdza ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim debesspulkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, Namitēģis saucūtu.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deve savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vārējas to pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Nesviestēsim tuvu novi, kungs, un līdzinosim pār tuvu augšām cešanos, līdz pat tuvai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi no augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgu stovēt to aprīšku un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidz lēmu mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļope.

0: Atpestējamais kungs no visa ļauno, un lai vielīģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žalsardības spākā, vienmēr esam breivinu grāka, un pasargot un iepkaidenā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsupildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu koru.
2: Mēdus, ka citam mīras dzīvi.

0: Liels dzīva ģāru, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinot uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet suki tikai vārdu, un man atvīsa, lai kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemēģi tevi lūdzam, žālsirdēģi dot mums leidzinoties tavam dēlam uz zemes un būt kopā ar jū debesīs. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē izvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žēlisteība, lai jūsu pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavī man svāto jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Dīvs svietēsos ļaudis ar mīras svietību, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci nu dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.